Ariye, nyamia kwa malonzi niye. Yawa niye menye na hon kwain. Nsuwenye niye menye na nefata. Ntiru mame nyawa sumu

asida ya nyamidi ay aye yesu ya obadia dia say nyankoponi onyame.

0: biara nyame hyira wo bebree obi nti aseɛ nanso onyame nkoa nanim
1: wo so wadeɛ a woti ɔsɔre afie ayɛ nyame no adoma.